jeer wabu ondir ma pye ma je dom de nyanja de jeer ndol ndol jirumtay jirumtay jirumtay jirumtay jirumtay jirumtay lo ma je bune nanja de jeer lo ma je bune ngala ne raje patane ke galem do ja de jeer law ye ga ma je ram bay je kol ma tar ma je lar gelam gam ja de jeer sa to bilem do do mor nam je ronda tol bay do de de kura ja de jeer sa to bilem do mo dam ko na ban na ko na re ki bia do ale kura ja de jeer law ye ga ma ilem do karad na mal bo nay anda dom de lo ja de jeer sa to bilem do mo de na je de je yas gam nay de bo ja de jeer sa to bilem do ra ki na mor ga de don de ja mari bo ja de jeer law ye ga ma ji no de bay bura ta way gam ya ba ban ga mo ja de jeer law ye ga ma ji lo an je dal dar ban ju ban ja ge je lo idi da da da ji pra pa pa idi da da da idi da da da idi ga da da ji ji da ra mo na ba re na da ga i dan de lo yin gole je ko wa gole je la re lem le ko re lem lo nai la bi ya kambore da ma je por ma nai da ma ile ba tar le ko bi lem lo nai la bi ya ye ter wa mo le no nai ra je ne je ya de no mo de bi dim lem lo nai la bi ya Lo ma je bo de bo la ma ge da lo ma je bo de bo la ma ge da lo ma je bo de bo ku ri ge da da ma isa la lo la ge da da wa lo ji bro to bo dai ji bro to bo dai ji bro to bo dai ga to ba ilem lo ta ta la ge da ma ja la ta ma da ka lo re mi da wo ye ga ma je lo ko ji do bro de ka ji kam da le ma ge re mi da to ba ilem lo ram ba je ko wa ma ge de